Mwa sa wel la mel, lot mo pa wel, yu man de kote le. Ile kol, lat pe reto, reto, bakalo e ya. A fe ti nek se miste, tout kon la son zepanyol.